Naktis vēl tiesa savu šalta delnā ant tavu lūpu miega svetima tīla Mēs žaidēm likīt

Naktis vēl tiesa Savo šaltā delnā Ant tavo lūpu miega svetima tīla Mēs žaidēm likim

Naktis vēl tiesa savu šalta delnā Ant tavu lūpu miega svetima tīla Mēs žaidēm likīt